0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om det är snubbel.
1: Klockan är snart 11 och det betyder nyheter på däck. Jag ska vara med en timme till. Då skulle det bland annat handla om politisk hets, dyra solbrillor så kan se allt, till och med vem du är. Voldtäkt i USA på Cornwall University, det er noen merkelige regler. Dette er neste time. Nå tar jeg pause. Du skal få nyheter her på radio.

0: babe.
1: Ja, det det BTS som synger låta heter Swim. Klokka går mot 4. Da skal vi få med oss oppdatering på nyhetene. Eller håper du har en god mandag. Her Madonna.

schrijf je een nabetoerichtje, de Michelle Johansen, de Jeroen Braut of de Monika Brenskou. Alle met bingo betalen toe, delen 500 kronen of dat blijft 200 kronen te kwaar. We hadden bingo als ze betalen toe en etterpå så kom tale 9. Det må vi ha med når vi nå skal spille tre rekker på samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner. Og tallet nå 67. Forty-two, four, two. 43, 4, 3. 26, 2, 6. 7. Enkel 7. 8. Enkel 8. 58. 5, 8. 14, 1, 4. 21, 2, 1. 85, 8, 5. 50, 5, 0. 0. Der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.